0: Baik, itu dia nyanyian dari Amir Jahari dengan tajuk lagunya Takkan Putus, dan kami takkan putus terus temankan anda sehinggalah penghujung segmen Teh Tarik Kopi O untuk edisi 15 Julai 2026 hari Rabu hari ini.
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Kita telah pun berada dalam jam yang ketiga. Kita nak sambung semula Kopi Bola Pagi kejap lagi antara lagu-lagu yang bakal menanti anda.

0: bersama RTM.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai sembang bola dunia dan suara penyokong.

Labuhan Midport perkukuh kedudukan hub maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Midport perkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil Peringkat Negeri Selangor.

0: lagi? Jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.

0: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM. Walaupun kami dah sampai ke penghujung tugasan temankan anda menerusi segmen Tertarik Kopi O, sebentar nanti kita akan teruskan lagi hiburan kita dalam segmen Hello Selangor bersama dengan Ida pula. Tapi sebelum itu kami nak kongsikan kepada anda seramai 1.18 juta pelajar di institusi pengajian tinggi boleh mula menebus baucer buku RM100 pada jam 11 pagi nanti menerusi portal My Siswa Place, di mana Kementerian Pengajian Tinggi KPT memaklumkan pemberian baucer menerusi inisiatif Baucer Buku Madani 2026 diteruskan lagi bagi membantu meringankan kos pembelian bahan bacaan selain memperluaskan akses kepada sumber ilmu berkualiti.
1: Okey, Kementerian Pengajian Tinggi dalam satu kenyataan maklumkan inisiatif ini beri manfaat kepada pelajar universiti awam, politeknik, kolej komuniti dan juga IPTS, institusi pendidikan tinggi swasta. Jadi pelajar boleh buat semakan kelayakan, jana dan tebus baucer serta beli bahan bacaan secara dalam talian menerusi portal My Siswa Place. Selain itu, KPT turut maklumkan lebih 300 rakan niaga berdaftar yang terdiri daripada penerbit dan penjual buku tempatan yang ambil bahagian dalam inisiatif ini. Jadi pelbagai kategori bahan bacaan ditawarkan termasuk buku akademik, buku rujukan, bukan baik ilmiah, e-buku, juga penerbitan umum yang menyokong pembelajaran, penyelidikan serta pembangunan intelektual mahasiswa.
0: Okey, maklumat lanjut mengenai inisiatif Baucer Buku Madani 2026 boleh diperolehi menerusi portal www.mysiswaplace.my. Jadi kepada ibu bapa yang mendengarkan, kepada adik-adik, kepada abang-abang kita yang sedang dengarkan, anda seorang pelajar ataupun mahasiswa yang masih lagi dalam proses pembelajaran di universiti awam, politeknik, kolej komuniti dan institusi pendidikan tinggi swasta, anda boleh mula menebus pada jam 1 pagi nanti untuk baucer buku berharga RM100 My Siswa
1: Place. 11 pagi.
0: 11 pagi nanti. Sekejap saja lagi, satu jam daripada sekarang, okay? Esok kami akan kembali dengan perkongsian yang agak berbeza lah. Untuk Kopi Bola Pagi, confirm lah kita ada topik yang berbeza. Dan esok kita akan bahas awal pagi tu tentang Argentina dan juga England.
1: Jangan lupa sepak mulanya pukul 3 pagi nanti.
0: Pagi tu pukul 6.30 kita akan huraikan dalam minit Piala Dunia. Kalau tak ada ke sepakan penalti lah. Kalau ada sepakan penalti, sama-samalah kita tunggu result. Okay, kami minta diri dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, kawal media sosial cegah keganasan di sekolah. Pegawai AKPS diugut tembak ketika jalankan tugas di Pelabuhan Kelang. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Usaha memperkukuh kawalan penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak dilihat penting bagi membantu membanteras kejadian keganasan di sekolah. Exco Pembangunan Wanita Selangor Anfa Sa'ri berkata, kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak seharusnya memiliki akaun media sosial. Selain penguatkuasaan terhadap perkara itu perlu diperkukuh. Beliau berkata demikian sebagai mengulas keperluan memperkukuh perlindungan terhadap kanak-kanak susulan kebimbangan terhadap peningkatan insiden keganasan di sekolah. Rapid KL mengesahkan insiden melibatkan sebuah tren di stesen Stadium Shah Alam, Laluan Shah Alam pada 4 Julai lalu berpunca daripada masalah teknikal pada salah satu komponen tren. Menurut Rapid KL, hasil siasatan mendapati komponen berkenaan bersentuhan dengan konduktor kuasa sehingga mengakibatkan bunyi letupan kecil dan percikan api. Susulan kejadian itu, tren terbabit dikeluarkan daripada perkhidmatan serta-merta manakala semua penumpang dipindahkan ke tren lain. Tiada kecederaan dilaporkan dan operasi laluan Shah Alam berjalan seperti biasa. Seramai 1.18 juta pelajar institusi pengajian tinggi boleh menebus baucer buku bernilai RM100 menerusi portal MySiswa Place bermula jam 11 pagi ini. Kementerian Pengajian Tinggi memaklumkan inisiatif baucer buku itu diteruskan bagi membantu meringankan kos pembelian bahan bacaan. Inisiatif itu memberi manfaat kepada pelajar universiti awam, politeknik, kolej komuniti serta institusi pendidikan tinggi swasta. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Seorang pegawai penguatkuasa Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Pelabuhan Kelang menerima ugutan tembak ketika menjalankan tugas rasmi. Komander AKPS Pelabuhan Kelang Datuk Nick Zani berkata pihaknya telah membuat laporan polis terhadap suspek yang dipercayai seorang ejen syarikat di IPD Kelang Selatan. Beliau berkata tindakan undang-undang akan diambil terhadap pihak yang melakukan kesalahan manakala AKPS tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk ugutan atau cubaan menghalang tugas penguatkuasaan. Selangor Food Valley atau SFV merekodkan pengeluaran lebih 1,000 tan pelbagai jenis buah-buahan dan hasil pertanian setakat tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Dr. Muhammad Khairul Muhammad Razi berkata pengeluaran itu melibatkan tanaman seperti durian, rambutan dan jagung selain dijangka terus meningkat sehingga hujung tahun ini. Menurut beliau, SFV turut merekodkan hasil sebanyak RM7 juta pada tahun lalu menerusi aktiviti pertanian, agropelancongan dan penyertaan usahawan dengan keuntungan RM1.5 juta direkodkan. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dijangkakan hujan di Kelang dan Kuala Selangor, manakala petang ribut petir di Gombak, Sepang, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian buletin 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Ikuti selepas ini info bomba oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: sederhana.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

0: selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dihapuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

layan pula lagu ni kan. Ini dia pilihan yang kedua, balasan janji palsu. Jadi yang mana satu pilihan hati anda? Pilihan satu, saling merindu, ataupun pilihan dua, balasan janji palsu daripada penyanyi Leon ataupun bulan Leon? Hantarkan di nombor 019-330-4425. Ini dia Hafiz Soeb, kisah cinta kita.

sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Saring Merindu daripada Leon. Ini pilama yang pertama. Ini pula pilama yang kedua, Balasan Janji Palsu.

dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: Panduan gaji permulaan dan kenaikan gaji bawah inisiatif dasar gaji progresif yang diperkenalkan berupaya menarik minat pekerja dengan bayaran gaji yang wajar, khususnya dari kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata kementeriannya menerusi Perkeso komited untuk memperluas peluang mendapatkan pekerjaan termasuk golongan belia luar bandar sebagai usaha menjamin kesejahteraan ekonomi dan pembangunan negara yang seimbang.
1: Kerajaan juga akan memperkenalkan panduan gaji permulaan yang akan mengambil kira gaji minimum, gaji progresif, gaji permulaan graduan dan gaji permulaan berasaskan kemahiran. Panduan gaji permulaan ini diwujudkan bagi memastikan pekerja mendapat gaji wajar dan diseimbangkan dengan kemampuan majikan untuk membayar gaji pekerja.
0: Tambah beliau, kadar gaji yang setimpal dengan tahap pendidikan, kemahiran dan pengalaman boleh dirunding dengan majikan melalui kontrak perkhidmatan atau perundingan perjanjian kolektif bagi pekerja yang mempunyai kesatuan kerja. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chintang menegaskan pelaksanaan Budi Madani Ruan 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 seliter ketika kemuncak krisis pada Mac dan April lalu. Beliau turut menekankan kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol malah memastikan bekalan bahan api kekal mencukupi sepanjang tempoh berkenaan.
2: Dua sumbangan yang paling penting telah diperkenalkan melalui Budi 95 ialah satu, harga kekal semasa krisis di Asia Barat terutamanya pada bulan 3 bulan depan. Kedua, kerajaan telah memastikan rakyat ada bekalan minyak. Bekalan minyak itu penting kerana di negara lain mereka beratur untuk dapat minyak, dapat petrol. Di Malaysia kita masih beratur dalam jam kerana kita ada bekalan minyak. So kerajaan telah memastikan kestabilan harga petrol semasa krisis dan juga memastikan kestabilan bekalan minyak semasa krisis. Dan ini adalah keunikan dan juga kelebihan Budi 95.
0: Sementara itu, Liu turut memaklumkan unjuran fiskal 2026 tidak dicadang disemak meskipun konflik di Asia Barat dijangka meningkatkan subsidi produk petroleum kepada hampir RM40 bilion tahun ini. Subsidi petrol RON 95 dan diesel meningkat daripada kira-kira RM800 juta sebulan pada Januari dan Februari kepada sekitar RM4 bilion sebulan pada Mei dan Jun susulan kenaikan harga minyak mentah dunia. Jelas beliau, peningkatan harga minyak turut menyaksikan hasil berkaitan petroleum bertambah sekaligus membantu menampung sebahagian kos subsidi.
3: Kerajaan telah menanggung subsidi hampir RM800 juta sebulan bagi RON 95 dan diesel pada bulan Januari dan Februari 2026 sebelum melonjak ke sekitar RM5 bilion sebelum sebulan pada bulan Mac dan bulan April 2026. Subsidi pada bulan Mei dan Jun pula mendahana kepada sekitar RM4 bilion sebulan. Harga minyak terus menyederhana pada bulan Julai dan sekiranya harga pasaran semasa ini kekal, kerajaan dijangka akan menanggung jumlah subsidi produk petroleum hampir RM40 bilion bagi tahun 2026 tertakluk kepada perkembangan krisis di Asia Barat. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum.
0: Liu Chintong. Jurang pencapaian murid bandar dan luar bandar mengikut grade purata sijil pelajaran Malaysia SPM 2024 berjaya dirapatkan sebanyak 26.23%, bawah Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata ia turut memberi impak positif terhadap pengurangan jurang calon yang layak mendapatkan sijil SPM 2024 berdasarkan jantina sebanyak 52 2.78%.
4: Apa yang KPM akan buat di dalam rancangan pendidikan Malaysia yang telah pun kita mula pada awal tahun ini adalah selain daripada usaha-usaha yang sedang dilakukan, kita juga akan memastikan bahawa nombor satu berkenaan dengan akses pendidikan dari bandar, di bandar dan juga luar bandar, kita sediakan akses pendidikan yang berkualiti dan mencukupi. Itu nombor satu. Nombor dua, dari segi penyaluran sumber yang sedia ada. Tidak kiralah sekolah-sekolah di bandar ataupun di luar bandar.
0: Wong Kah Wo. Mana-mana pihak yang menggunakan nama, lambang atau identiti rasmi Polis Diraja Malaysia PDRM bagi tujuan komersial tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan mengikut undang-undang. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata perbuatan itu dipandang serius kerana boleh mengelirukan orang ramai sehingga menimbulkan tanggapan bahawa sesuatu produk atau perkhidmatan mendapat sokongan rasmi daripada PDRM. Tindakan itu termasuk siasatan bahawa Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 tertakluk kepada fakta kes dan elemen kesalahan yang berjaya dibuktikan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps mengkritik mutu pengadilan perlawanan separuh akhir Piala Dunia 2026 yang menyaksikan Les Bleus tewas 0-2 kepada Spanyol. Pengendali berusia 57 tahun itu merujuk kepada keputusan pengadil dari El Salvador, Ivan Barton, yang menghadiahkan sepakan penalti kepada Spanyol. Beliau mempersoalkan sama ada keputusan itu tepat kerana ia jelas kekasaran yang tidak disengajakan. Deschamps turut mengakui kekalahan kepada La Roja amat sukar diterima, lebih-lebih lagi apabila Perancis berada pada prestasi terbaik dengan jaringan 16 gol dalam 6 perlawanan. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe mengakui Spanyol beraksi dengan lebih cemerlang dan lebih layak ke peringkat akhir. Menurut bintang Real Madrid itu, barisan tengah La Roja diketuai Rodri, Dani Olmo dan Fabian Ruiz berjaya memutuskan bekalan bola kepada jentera serangan Perancis sekaligus menyekat ancaman Les Bleus sepanjang perlawanan. Penyerang berusia 27 tahun itu bagaimanapun optimis Perancis mempunyai kekuatan untuk bangkit semula menjelang Euro 2028. Bagi pemain pertahanan Spanyol Pedro Porro, kejayaan mara ke pentas akhir Piala Dunia ibarat impian menjadi kenyataan. Pemain Tottenham Hotspur itu gembira dengan mentaliti yang ditunjukkan pasukan dari awal hingga akhir perlawanan. Porro yang menjadikan gol kemenangan ketika Spanyol menewaskan Perancis awal pagi tadi menyifatkan kejayaan itu hasil usaha seluruh pasukan. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan Argentina awal pagi esok. So,
5: saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas Bahrain dan Kuwait dengan menyasarkan beberapa kemudahan yang dikaitkan dengan tentera Amerika Syarikat. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC, serangan di Bahrain menyasarkan beberapa gudang simpanan sokongan senjata, pusat komunikasi satelit serta barangan kediaman yang menempatkan tentera Amerika. Manakala di Kuwait, pangkalan tentera Amerika menjadi sasaran. Dalam pada itu, tentera laut IRGC dan Amerika dilaporkan berbalas serangan di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim melaporkan letupan kedengaran di Bandar Abbas serta beberapa bandar di pesisir dan pulau milik Iran. Laporan agensi berita Mehra pula mendakwa letupan di Timur Sirik mempunyai kaitan dengan insiden berbalas serangan di perairan Teluk Berhampiran. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengancam untuk memperluas serangan ke atas Iran minggu depan dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Tegas Trump, operasi ketenteraan Washington akan diteruskan sehingga Iran bersedia untuk berunding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Kita masih lagi dalam Hello Selangor I Sihat. Okey, baik. Puan, kita nak tanya. Apakah yang boleh dilakukan atau panduan yang boleh diamalkan sekiranya pesakit itu tak boleh ataupun tidak mampu menelan ubat biji? Memang dah tak boleh dah, Puan. Macam mana? Macam mana?
2: Memang dah tak boleh sangat dah.
1: Dah tak boleh dah. Macam mana tu? Okay. Ada kaedah-kaedah lain tak?
2: Okay, of course lah, kita sebagai apa orang kata doktor ataupun pengawal farmasi, kita akan recommend the best alternative untuk pesakit lah. Okay, so kita akan dengar masalah pesakit tu sendiri lah. So kalau memang tak boleh dia nak makan ubat biji dan kapsul dan sebagainya, kita akan try discuss dengan doktor untuk bagi alternatif ubat lah, seperti patch ke ataupun ubat larut ke ataupun suppository ke dan sebagainya lah. Kalau memang dah tak boleh sangat lah dia nak makan ubat biji ni kan.
1: Betul.
2: Apa tu, selain daripada tu, macam Puan cakap tadi, awal-awal tu ada juga actually ubat yang ada garisan ataupun skor. Sebenarnya boleh je kita patahkan patahkan 2 ke 4 ke. Itu kita kena discussan dengan doktor sama ada kita
1: macam mana,
2: dia separuh ke kan, sebab dia memang tak boleh telan juga kan, sebab besar ke. Tapi itu menggunakan alat pemotongan ubat yang spesifik lah. Kata tu, jangan selamba je potong pakai pisau ke apa ke.
1: Oh, tak boleh eh.
2: Macam dos dia tak accurate lah nanti. Sebab dah ada hancur-hancur semua kan. So faham, kita tak tahu actually cukup ke tak dos yang kita berikan tu. So kena guna actual pil cutter je. Kemudian ada juga macam kalau yang kita ada juga yang kita akan buat larutan sebenarnya. Itu boleh dirujuk ke farmasi dengan pegawai farmasi. Kita boleh actually buatkan ubat tablet tu kepada larutan. Contoh memang untuk budak kan, kita try buat larutan lah guna formula yang tersendiri. So yang tu kena merujuk dululah kepada fasiliti farmasi tu sendiri.
1: Okay. Apa-apa pun kena minta nasihat dulu daripada doktor ataupun pegawai farmasi.
2: Jangan macam suka hati je kita sebab, nak buat kan.
1: Sebab bak kata pun tadi pun, kalau nak potong tu pun dah ada alat dia kan. Maksudnya kita boleh belilah alat untuk potong ubat tu.
2: Dekat farmasi dekat luar sana memang ada jual lah, dekat farmasi farmasi kat swasta ke. Dia memang ada jual pil cutter.
1: Jadi ini ilmu baru untuk kita juga. Yang mana dah tahu tu tak apalah. Tapi mungkin kita pun tak boleh nak anggap semua orang tahu. Jadi yang mana tak tahu tu, lepas ni kita dah tahu dah bagaimana cara-cara yang betul untuk kita makan ubat. Okey, panduan untuk kita makan ubat. Okey. Baiklah, sebelum kita nak mengakhiri sesi untuk topik kita pada petang ini, mungkin ada nasihat kepada para pendengar mengenai ubat ni khususnya.
2: Okey. So kepada semua pesakit-pesakit di luar sana ataupun yang menjaga anak kecil ke, ataupun warga emas yang tak boleh nak telan ubat kan. So first thing, memang kena rujuk dengan doktor ataupun pegawai farmasi lah untuk memberikan ubat berkenaan macam mana, bagaimana cara nak memberikan lah. So tak semua ubat boleh dihancurkan. So ada setengah ubat memang kita tak boleh untuk hancurkan. Kita kena tahulah kita kena cakna lah dengan maklumat ubat tu. So sentiasa boleh baca dengan sisipan bungkusan ubat tu. Macam ada leaflet lah ubat tu, ataupun merujuk dengan doktor ataupun pegawai farmasi lah. So kalau memang pesakit tu memang tak boleh langsung telan tablet, mungkin kita boleh recommendkan alternatif lain lah untuk pesakit. Jangan simply hancurkan. Telan memang akan, mungkin akan mengakibatkan kemudaratan kepada pesakit, dan juga kita tak dapat rawatan yang mencukupilah untuk pesakit tu.
1: Okey. Baiklah, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Puan Hazwani binti Abdul Aziz daripada pegawai farmasi UF12 Hospital Sungai Buloh. Semoga kita dapat ilmunya untuk petang ini, lagi-lagi terutama mengenai ubat ya. Ingat, apa yang paling penting, kena dapatkan nasihat dulu daripada doktor anda ataupun pegawai farmasi yang anda rujuk. rujuk lah. Okay, jadi terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9. Terima kasih Puan, jumpa lagi.

0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
0: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
0: 80-an.

0: Glamour FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
2: Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

0: tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak tercucuk pun nak kena adu mak ayah dia.
2: Eish, kalau macam tu, Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio.

Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

usir segera rakyat Israel berstatus DUI kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Kilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa, kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan ayahanda baginda.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazri, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Keadaan status trafik di semua lebuh raya betul di sekitar Lembah Kelang atau di Shah Alam. Trafik bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti berikut. Di Isar

dipadamkan. Dan katanya sebelum ini, kawasan berkenaan sering mengalami gangguan bekalan air berikutan paip lama yang mudah pecah. Dan untuk rekod, menerusi Belanjawan Selangor 2026, sebanyak RM542.8 juta diperuntukkan bagi meneruskan program penggantian paip usang melalui Air Selangor, termasuklah usaha mengurangkan kebocoran dan

0: Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Siaran lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang juga.
1: Dan stream kami setiap masa.
0: Selalu RFM, pilihan tepat.
2: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
3: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Bulletin 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, ambulan kita Selangor Fasa 2 diperluas ke seluruh Dun. Selangor Fruit Valley perkenal 3 tarikan baru tarik 150,000 pengunjung. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Negeri melancarkan ambulan kita Selangor Fasa 2 hari ini dengan liputan perkhidmatan kini diperluaskan ke seluruh negeri. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, perkhidmatan ambulan percuma itu kini meliputi semua Dewan Undangan Negeri, 86 klinik kesihatan dan 23 hospital kerajaan menggunakan 48 ambulan milik St. John Ambulance Malaysia. Beliau berkata, kerajaan negeri memperuntukkan kira-kira RM1 juta bagi melaksanakan inisiatif itu sejak November tahun lalu. Sepanjang fasa pertama hingga Jun, sebanyak 374 perjalanan pergi dan balik direkodkan melibatkan 103 pesakit. Cadangan tapak pembinaan Hospital Petaling Jaya telah dikenal pasti dan akan dibincangkan bersama Kementerian Kesihatan dalam masa terdekat. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, proses pengambilan tanah akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang bagi membolehkan projek itu diteruskan. Beliau menegaskan, kerajaan negeri komited memudah cara segala urusan di bawah bidang kuasanya bagi memastikan pembinaan Hospital Petaling Jaya dapat direalisasikan secepat mungkin. Selangor Fruit Valley bakal memperkenalkan beberapa tarikan baru dalam usaha menarik lebih ramai pengunjung ke destinasi agro pelancongan berkenaan. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor, Datuk Dr. Muhammad Khairil Muhammad Razi berkata, antara tarikan baru itu ialah kemudahan perkhemahan mewah yang dijangka menjadi produk utama apabila mula beroperasi pada pertengahan tahun 2027. Beliau berkata, projek berkenaan kini dalam proses mendapatkan kebenaran merancang sebelum kerja pembinaan dimulakan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kerajaan negeri giat melaksanakan latihan amal dan simulasi bencana di peringkat daerah serta komuniti bagi memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi risiko banjir. Exco Pengurusan Bencana Muhammad Najuan Halimi berkata, latihan itu diselaraskan unit pengurusan bencana negeri bersama pihak berkuasa daerah dan komuniti sejak awal tahun. Beliau berkata, simulasi berkenaan bertujuan memberi kefahaman kepada ketua kampung serta masyarakat mengenai peranan masing-masing ketika berdepan situasi bencana. Kerja penggantian paip air sepanjang hampir 3.8 km di Taman Ampang Indah dan Jalan Padang Tembak, Kuala Kubu Baru siap dilaksanakan. Ahli Dewan Negeri Kuala Kubu Baru, Pang Sok Tau berkata, projek oleh pengurusan air Selangor itu melibatkan penggantian paip usang yang sebelum ini sering menyebabkan gangguan bekalan air. Beliau berkata, kerja penurapan semula jalan turut disiapkan bagi memastikan keselesaan penduduk. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dijangkakan ribut petir di Gombak, Sepang, Hulu Langat dan Hulu Selangor, manakala esok tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: diaktifkan.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Kilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan Ayahanda Baginda.

0: Tindakan tegas termasuk pengusiran serta-merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menegaskan pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 sen seliter. Jelas beliau, kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol, malah akan memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42 sen. Sementara itu, harga diesel tanpa subsidi meningkat 10 sen kepada RM4.07 sen seliter. Jelas Kementerian Kewangan, harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Kementerian Perpaduan Negara KPN melancarkan dua pelan strategik sebagai dokumen rujukan utama dalam menetapkan hala tuju kementerian bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menurut menterinya, Dato' Aaron Agoh Dagang, pelan strategik KPN 2026-2030 dan pelan strategik pendigitalan KPN 2026-2030 akan dilaksanakan secara berfasa bagi memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa.
2: Pelan strategik 2026-2030 ini adalah satu pelan strategik yang berterusan daripada tahun yang lepas. Cuma dalam pelan yang baru ini kita tambahkan dua agenda yang besar, iaitu penjitalan dan juga kami urus. Tapi yang terkol bisnes di bawah kementerian seperti patriotisme, pembinaan negara bangsa, komuniti perpaduan, khususnya perpaduan memang sentiasa ada.
0: Dato' Aaron Agoh Dagang. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Majlis atau Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah melantik Majlis Ulama Rohingya Malaysia untuk menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik Rohingya. Menurut JAKIM, semakan mendapati dokumen yang tular bukan merupakan dokumen yang diiktiraf atau dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa agama Islam di Malaysia. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai dan menggunakan dokumen berkenaan. Seramai 327 keluarga terjejas banjir di Melaka baru-baru ini bakal memperoleh pengecualian bayaran bil air bagi Julai di bawah bantuan khas Melaka Sayang Rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata bantuan khas itu melibatkan implikasi kewangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000.
3: Saya telah mengarahkan supaya pelaksanaannya dipermudahkan dan dipercepatkan dan tidak boleh dibebankan dengan urusan birokrasi. Jadi macam-macam cara lah. Kalau dia orang dah tahu dia ni mangsa banjir, kenapa pula lagi dah minta bukti apa semua. Mungkin JPKK boleh mainkan peranan, mungkin wakil rakyat kawasan boleh mainkan peranan, mungkin jabatan-jabatan kerajaan juga mainkan peranan untuk memberikan mereka sebagai mengurangkan birokrasi supaya mereka dapat menikmati bil percuma pada bulan Julai ini.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Satu sindiket penyelewengan diesel bersubsidi tumpas dalam serbuan di sebuah stor penyimpanan di Damansara. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman berkata sebanyak 9,000 liter diesel berjaya dirampas dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM265,000.
4: Modus peranan mereka iaitu mereka menggunakan individu yang berbeza bagi setiap peringkat. Contohnya, yang isi minyak dari stesen minyak di Sungai Besi contohnya, orang yang lain. Kemudian dia akan tinggalkan kenderaan tersebut dengan dibiarkan kunci dalam kenderaan, orang lain pula main ambil. Orang lain pula main hantar ke sini di tempat stor. Balik sampai stor, dipindahkan, orang di sini akan hantar ke tempat rahsia yang dijanjikan pula. Kemudian akan sampai orang lain pula untuk bawa kenderaan tu ke tempat kita percaya mereka menjual di tempat industri lah.
0: KPDN turut menahan tiga lelaki bagi membantu siasatan membabitkan seorang warga tempatan dan dua warga Bangladesh berusia antara 30 hingga 40 tahun. Sementara itu, di Pulau Pinang, sebanyak 10,190 helai jersi tiruan pelbagai jenama bernilai lebih RM500,000 berjaya dirampas KPDN. Seorang lelaki tempatan berusia 29 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Pengarah KPDN Pulau Pinang, S. Jagan berkata, siasatan mendapati suspek menjual jersi tersebut secara dalam talian termasuk jualan secara siaran langsung. Kes disiasat bawah Akta Cap Dagangan 2019. Seorang murid tahun 1 maut di langgar bas sekolah yang dinaikinya di Jalan Bunga Raya, Taman Seri Lalang, Keluang, Johor. Ketua Polis Daerah ACP Bahrin Mohd Noh berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 4.20 petang selepas murid lelaki berusia 7 tahun itu turun dari bas dan berada di tepi kenderaan terbabit. Pemandu bas, seorang wanita berumur 36 tahun, kemudian membelok dan tanpa sedar telah melanggar mangsa sehingga jatuh. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 411 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tumpuan dunia kini terarah kepada aksi separuh akhir yang menemukan dua kuasa besar bola sepak dunia, England dan Argentina, awal pagi esok. The Three Lions memburu tiket ke akhir buat kali pertama sejak muncul juara pada 1966. Manakala, La Albiceleste berusaha meneruskan momentum untuk menambah satu lagi penampilan di pentas akhir. Pasukan yang berjaya mara ke akhir bakal bertemu Spanyol Isnin depan. Dalam pada itu, pemain tengah England Jude Bellingham terus menjadi tumpuan menjelang aksi separuh akhir esok. Pemain berusia 23 tahun itu mencetuskan fenomena dalam kalangan penyokong selepas membantu pasukannya mara ke kelompok 4 terbaik. Di kampung halamannya, Stourbridge, pelbagai sambutan diadakan termasuk mural khas dan tawaran perjalanan percuma kepada penumpang yang bernama Jude. Bellingham kini berkongsi kedudukan selaku penjaring terbanyak Three Lions bersama kapten pasukan Harry Kane dengan 6 gol. Sementara itu, rumah bintang muda Spanyol Lamine Yamal di Barcelona dilaporkan menjadi sasaran cubaan pecah masuk beberapa jam selepas beliau membantu negaranya mara ke perlawanan akhir Piala Dunia. Menurut polis wilayah Catalonia, dua individu bertopeng didapati cuba memasuki kediaman Lamine Yamal namun melarikan diri selepas dikesan pengawal keselamatan. Tiada kecederaan atau kerugian dilaporkan dalam kejadian itu dan siasatan sedang dijalankan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 2,000 kes Ebola termasuk 754 kematian direkodkan di Congo. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran wabak itu berkemungkinan 2 hingga 4 kali lebih besar daripada angka rasmi. Dalam pada itu, pihak berkuasa kesihatan memaklumkan wabak itu kini telah merebak ke 5 wilayah di negara Afrika Tengah berkenaan. WHO memaklumkan tiada vaksin atau rawatan yang diluluskan. Namun, ujian klinikal pertama ubat antivirus telah dimulakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengusiran serta merta rakyat Israel di Malaysia. Subsidi untuk rakyat kekal terjamin. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

Ya, itu dia kan. Ada tadi permintaan daripada Bonda Anggrek tadi nak dengarkan lagu. Tapi itulah Bonda, cari-cari tak jumpa lagu tu. Boleh tukar lagu lain tak? kan Bonda dengarkan lagu daripada Rory Marantika. Okey, juga ada Isyarat dari Taman Raja Musa, Kuala Selangor, nak dengarkan lagu dari Wali Band, Nenekku Pahlawan Kelas. Nenek awak bukan biasa-biasa orang kata kan. Okey, untuk anda yang lain yang nak dengarkan lagu anda ke udara, boleh saja hantarkan ke nombor WhatsApp kami ke 1933044425. Okey, itu nombor WhatsApp kami tau. Anda kata mungkin ada lagu-lagu yang teringin sangat nak dengar lah kan. Malam-malam saya biasa kalau dengar lagu ni saya boleh hilang semua antuk. Malam lah, kejap lagi nak tengok perlawanan bola kan, untuk separuh perlawanan yang kedua, separuh akhir yang kedua, iaitu perlawanan di antara England dan juga Argentina yang berjaya akan melawan Spanyol, okey, untuk peringkat akhir nanti. Okey, layan dahulu, ini dia lagu permintaan daripada sahabat kita ni. Okey, lagu berkenaan dengan seorang nenek yang hebat kat darah pendekar. Terus dengar Selangor FM.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi.

0: ini Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1

0: Itu dia nyanyian daripada kumpulan Saujana dengan tajuk lagunya Sendiri. Jangan risau, anda tak bersendirian. Anda terus bersama dengan kami di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Anda sekarang ini juga dengarkan dalam segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ya, betul. Anda tak bersendirian dan kami berdua temankan anda. Hafiz Rizwan dan juga Awan temankan anda sehingga jam 10 pagi. Kalau anda bersendirian, bersedih di mana It's Coming Home tak menang pun, jangan bersendirian. Sebab satu Malaysia sedang sedih sekarang ni. Okey, tapi sebelum kita nak cerita lanjut berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 dalam minit Piala Dunia sebentar nanti, kita nak kongsikan terlebih dahulu di mana lencongan trafik akan dilaksanakan secara berfasa sepanjang kerja pembinaan laluan penjalan kaki berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman C yang dijadual akan bermula pada minggu hadapan. Ini maklumat kepada anda kalau anda pengguna di jalan-jalan yang kami cerita ni, boleh rancanglah perjalanan anda gunakan alternatif jalan yang lain. Okey, lencongan trafik dan penutupan jalan secara berperingkat itu membabitkan jalan SS21/34, jalan SS21/35, jalan SS21/36 dan jalan SS21/37 sepanjang tempoh pembinaan.
2: Pembinaan tu akan dijadualkan bermula minggu depan, jadi semua pengguna jalan raya yang terlibat termasuklah mungkin ibu bapa yang menghantar anak-anak di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman C juga kena ambil maklum, sini ambil maklum . Jadi ahli Dewan Negeri Adun Kampung Tunku Lim Yi Wei berkata kontraktor akan sediakan jadual pelaksanaan bagi memastikan gangguan terhadap aliran trafik dapat diminimumkan dan ia akan berlaku dalam fasa tertentu dan kontraktor akan berikan jadual pelaksanaan kepada pihak Adun lah. Jadi insyaAllah akan ada ruang yang mencukupi untuk kekalkan sekurang-kurangnya satu lorong.
0: Okey. Dan beliau katanya juga pendekatan itu bolehkan kerja pembinaan diteruskan tanpa menjejaskan sepenuhnya pergerakan pengguna jalan raya lah. Jadi jangan risaulah, mungkin akan berlaku peningkatan trafik sedikit. Tapi taklah ditutup semua, awak tak boleh keluar rumah, tidak. Okey, projek Safer School Streets bernilai 1.5 juta itu dijangka siap dalam tempoh 6 bulan dan merangkumi pembinaan laluan pejalan kaki berterusan, lintasan pejalan kaki bertingkat, penambahbaikan persimpangan, langkah kawalan kelajuan trafik serta pelaksanaan zon sekolah 30 km/jam. Itu antara perancangan yang akan didirikan di situ. Dan sementara itu juga, Aisko Mobility Eng Zihan kata projek berkenaan dilaksanakan bagi meningkatkan keselamatan pelajar, pejalan kaki serta pengguna pengangkutan awam di kawasan berkenaan.
2: Jadi menurut beliau lagi, projek itu dilaksanakan susulan kajian mobiliti yang mendapati kawasan berkenaan rekodkan aliran pejalan kaki yang tinggi, tapi tahap keselamatannya masih lagi di tahap membimbangkan. Jadi SMK Taman C dipilih sebagai lokasi perintis kerana mempunyai lebih 1,300 pelajar dan terletak kira-kira 500 meter dari stesen transit aliran ringan LRT Taman Bahagia, menjadikannya antara koridor penghubung ke stesen pengangkutan awam first mile last mile paling aktif di Petaling Jaya.
0: Okey, jadi maklumat kepada anda yang mempunyai anak-anak yang bersekolah di SMK Taman C, kepada anda yang mendiami kediaman di sekitar sekolah tersebut dan juga pengguna public transport yang menggunakan stesen LRT Taman Bahagia, tolong ambil maklum. Dah dapat makluman ni, tolong wawarkan juga kepada pendengar-pendengar kita yang lain ataupun sahabat anda, ahli keluarga anda yang lain. Okey, kejap lagi kami akan kembali. Kami janjikan tadi nak bawakan minit Piala Dunia kan, untuk perlawanan separuh akhir yang kedua di antara England dan juga Argentina. Dah tahu keputusannya, tapi kami nak bagi rangkuman penuh kepada anda. Terus dengarkan Selangor FM.
3: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Senarai 36 calon yang diumumkan turut menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin berpengalaman daripada parti komponen. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Perdana Menteri turut memaklumkan keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Beliau berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global, selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Harga runcit petrol RON 97 dalam pada itu kekal RM4 seliter berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42. Sementara itu, harga diesel tanpa subsidi meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter. Jelas Kementerian Kewangan, harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menegaskan pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 seliter. Jelas beliau, kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol, malah akan memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi. Dua pelan strategik baharu diperkenal Kementerian Perpaduan Negara KPN sebagai panduan dalam menetapkan hala tuju kementerian bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menterinya Dato' Aaron Agudagang memaklumkan pelan strategik KPN 2026-2030 menggariskan 5 teras, 12 strategi dan 33 inisiatif bagi memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa.
1: Pelan strategik 2026-2030 ini adalah satu pelan strategik yang berterusan daripada tahun yang lepas. Cuma dalam pelan yang baru ini kita tambahkan dua agenda yang besar, iaitu pendigitalan dan juga tabir urus. Tapi yang the call business di bawah kementerian seperti patriotisme, pembinaan negara bangsa, komuniti perpaduan, ekosistem perpaduan memang sentiasa ada.
0: Dalam pada itu, Dato' Aaron Agu optimis pelan strategik pendigitalan KPN 2026-2030 yang merangkumi 7 strategi, 21 program dan 55 subprogram mampu membangunkan ekosistem digital yang lebih sistematik dan berdaya saing.
1: Pelan strategik pendigitalan itu juga melibatkan semua agensi kementerian di bawah Kementerian Perhubungan Negara dan juga banyak juga program di bawah itu. Itu telah mengikut kehendak pendigitalan kementerian, bukan sahaja Kementerian Perhubungan Negara tapi ke semua kementerian di seluruh di kerajaan Malaysia ini juga menuju kepada transformasi modern towards AI.
0: Dato' Aaron Agudagang.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mara ke pentas akhir selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat awal pagi tadi. Anthony Gordon menjaringkan gol pada minit ke-55 namun Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85. Ketika perlawanan seakan-akan dilanjutkan ke masa tambahan, ketua pasukan Argentina Lionel Messi sekali lagi membuktikan majisnya apabila hantaran lintang beliau berjaya ditanduk masuk oleh Lautaro Martinez pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan mutlak. Dengan kemenangan itu, Argentina bakal menentang Spanyol di pentas akhir Piala Dunia 2026 pada Isnin 20 Julai ini.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. Lubnan dan Israel bersetuju untuk memulakan pelaksanaan pelan zon perintis di wilayah selatan Beirut. Persetujuan tersebut tercapai hasil pusingan baharu rundingan tajaan Amerika Syarikat sekaligus membuka jalan kepada pengunduran berperingkat tentera Israel dan penempatan tentera Lubnan di sempadan dalam masa terdekat. Langkah berkenaan merupakan fasa penting di bawah rangka kerja perjanjian damai yang dimeterai bulan lepas bagi menamatkan konflik bersenjata antara Israel dan kumpulan pejuang Hezbollah. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan situasi kemanusiaan di Gaza kekal kritikal dengan 1.4 juta penduduknya memerlukan bantuan tempat tinggal jangka panjang. Jurucakap PBB Stefan Dujarric menjelaskan 850 ribu penduduk Gaza yang sangat memerlukan bantuan perlindungan kecemasan segera. Jelas beliau, walaupun pelbagai usaha bantuan dilakukan termasuk bagihan lebih 378 ribu barangan keperluan bulan lalu, kekangan dana yang meruncing ketika ini mengancam usaha mengisi semula stok bekalan sebelum ketibaan musim sejuk. Tentera Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan udara ke atas kedudukan tentera Iran. Serangan berkenaan menyasarkan sistem pertahanan pantai serta tapak penyimpanan dan pelancaran peluru berpandu jelajah di Pulau Greater Tom. Markas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, mengesahkan operasi ketenteraan selama 90 minit tersebut menggunakan peluru berpandu berkuasa tinggi bagi melumpuhkan keupayaan ketenteraan Iran yang didakwa digunakan untuk mengancam kapal komersial di Selat Hormuz. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

16 Julai 1981, penganugerahan darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada Yang Berbahagia Dato Hussein bin Dato On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran Tun kepada Yang Berbahagia Datuk Hussein bin Dato On, mantan Perdana Menteri. Istiadat penganugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang Berbahagia, Datuk Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran Bapa Perpaduan merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang Berbahagia, Datuk Hussein pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam.

sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.